0: болоду а.
1: Болдум. Эслиме кызык кылды бу. Рошенгүл айдыңыздын урунугу иштеп жапа чектиңиз. Рошенгүл маны алыс жыглай жүрмө эми 4 күн дам алып экен.
0: Жылмайды.
1: Ха? Рошенгүл айдыңыз.
0: Анда мама.
1: Бир из ятып тутнун ма кызлары чү биз анда анда бек анда назик эмес анда.
0: Иштин болмайды. Кар жок.
1: Билимиз буланын мижазы чү.
0: Бири берди. Чаңжаң юлдум ушу Яңжаң юлу карап маңганы машалла сал көбүрөк экен болсо жана учур. Э болду рахмат.
1: Үчүдүн көйтүңгү маңдым. Мен убатты мен юлла бекраван дейди лоутка. Бизар спатлап касам кымсы исап эмес кенде айдын кечле кара.
2: Мана я кундузайма ягын кеп калам деп менин жипем ким ишенмейди экен сила. Бир иш кидиш мана кызылдап турду анда бунундан беле канда болсун
0: деп. Макул инкас кылдык кой.
1: Ишендик, ишендик. Рас ишендик.
0: Левшан жанобы эле кошонушта машалла интан жыккенлиги эгер тосуш жок экен. Ишен тарапка маңганда тосуш ба экен деген учурда учар торт таксин язап аны мааматыпты.
1: Ошуржан Рошенгүл менен урушуп калды да эскистейди. Шу бу ишкисин келиштирип буламайман. Өзөм кийип алдым жана бул.
0: Ай мында тайны кучурланы окумайлы ай мында тайны кучурланы.
1: Уйкулар ичилсин дейман го досланын.
0: Ашу Рошенгүл учуржан менен урушуп калды деген кепилерге ичилам да.
1: Ичилди. Күлүдү ашам ала. Ахыр урушупту була. Депчи.
0: Бул күндө урушуп жок.
1: Ашлама.
0: 13-кинчи.
1: Буза кылды экенсиз э.
0: Э бу угабалык бир кыз балдар урушкан кылам шу кум угабалык кыз балдар болсак кан болом да.
1: Ишне болду.
0: Абдан ма бир ахли күзөңө алган караңлар менен бир ишке адам кепте калышып калган болсам дооо дикат болсоңлар теке. Түнүгүмү дидим го у. Мында кума. Ним кылсыз бул э? Аны мояк.
1: Ноштулук кылайы бунун менен э.
0: 13-кинчи отурдун эки алдыда машинала бек көпкө кипим дигил коймады. Аны берем маны маяк өткөн, маны аяк өткөн.
1: Демисин дедим.
0: Деп.
1: Абдызап анамдын очуру.
3: Ашаган бир изде депрессия сүйлөшөт деп сөйлөшөт. Эл сөйлөшөт. Диванын машина жок, лекин 230-да. Ошо жерден менде эптегенде сизи кылган жерге камакты да, кымтай чыкты.
0: Дейди.
1: Эмне кылмапты дейди. Рушенгүлдү айкылайбапсыз да деди. Ишне кылды.
0: Эмне деди?
1: Рошенгүл айкылайбапсыз да,
0: кымсыз. Мен эмне кирме аны? Ким карым ба аны? Шичи хуй жолдор кошонуш жолдор раван деген учурунда рана аяп атыпты.
1: Чаңжаң юлдан Яңжаң юлуга машиналар көп экен, а Муса жана очурай.
0: Хакны кимни кымай?
1: Кымайлы, жок адамдын кимни кымайлы?
0: Ха, мен таллап окуйт экен, окубайсыз онда учурда.
1: Байдым, жок мен авызын куйуптум эки. Зунун, зунун, апендим.
3: Кундай ханым жаксын силер, тигин кайрылып болсун. Кышкар жамгул түшөдү да, кышкар жамгул түшөдү да. Ананын отунага чачатын арма иштейт экенмен.
1: Жакшы болуптур, жакшы болуптур. Аба салкын болуптур анда сен урайбаган болсо. Раван такси.
3: 174 жол камрема шаттуулук көрүптү. Сен машина жакрат амма раван болот.
1: Болду, рахмат. Фарук балан бала.
3: 174 кондайда кеңелеп тракана алына ясына баламат жокмага телефонду да сен мага сизди бекинчи тамаз болуп калды. Жаным бул кызды херидала жок. Маякан белуна юлласына равана.
0: Болду макул.
3: Аа. Тапта кофте тирайлы кызларны бизде кепиятлан тансыйсы.
0: Баш кыр гапчы эмне сокапты мен бүгүн. Тан тарбия сары жолдору бек тосулуп кетипти деген учурда алкам жана батыпты.
1: Кондайда Рошенгүлдө жакшы болду деди.
4: Dada, pesin soğuk çeydin azırak içeceği.
0: Donat kudun emdi aldım. Sel toğuzup şikine.
4: Dada emdi sen bulamdı.
0: Vay tek soğuk.
4: Hey dadı se, onu çeynek koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
0: Tallop içidiğiniz yenili pesil soğukluk çeyi. Hoş ne olsa ana atkınınla 174 katına sanat radyosuna.
1: Hatta geldik yollarınızda biz Emre programımız.
0: Programımız ne mi şu? Ah Mervait, un zavutunu kollab kilovatka istimalçılığa minnettarlık bildiriş ve istimalçılığının sağlamlığı için devamlı tırşıvatkan Ah Mervait zavutu alayı talep kıl.
1: Programımız ne mi şu? Sertem kururan kalı güçü uygur kansı alayı talep kıldı ya?
0: Ya, kunda kımı de.
1: Kana kıldı. Ya kolu de kolu de.
0: Şincan'daki en isil temli izdeç yürüştük pahaliyetimizge. Sertem Kroren Kaligüçü Uygur Hansı katnaş demedik.
1: Avaz koştu.
0: Avaz koştu.
1: Doğul yapmadık.
0: Mav Abdumabul Kulübü pahaliyetimizge namı kulaktan kulak yetken pulunuzun tecaydıgan Moligir'in Abdullar'ı katnaşkan ime.
1: Yukarı korular rahmet yetimize. Hani uçurlardan yeni dağımlık yetküzümüz, çalık yetküzümüz dostlarımı anlap be. Paylanğışmanız anlap buludu. Sisi molgı manga yönlüş bek dostlup get. Дейді Нуриның үшіре.
0: Кайфанда үшінікі алды елі раван кәе деген үшіні бәқтілік мен әвәтіпті.
1: Леушан жәнөбі елі қошылың еді машылап бәк көплеген тосылы

0: би бир деп сым койган достумуз жыгылап мыштапта шунда кайфият бузулуп кетипти. Футбол типе алемсиз ушур жанака деп сурап тикен мыштан жооп бермисиңиз? Уйкусу келмейт экен.
1: Футболун тепемейм.
0: Тепемейт экен. Хата жан болдуңузбу? Бушлане.
1: Футбол дурас тепемейм. Футбол тепемейм.
0: Эгер суалдын бирин сурдуңуз да сизми мына?
1: Шо. Адын Дима айтчу болду
0: аны. Сиз кептеп бакаламсыз, койкалып бакаламсыз деп сиз сураган
1: мага. Жок, мен сурамайм.

0: айгылдыга болсо ушу жайга акырып бир машинаны токтотуш уурулору токтотуп чыксам чыкты мененки ошондок ихтият кылдыган болсоңла анан кийин аппарат түшмөйдуган болсула.
1: Абдыким Адылжан бик тамак болсо ушу жерде пайда кылдыган болуп калыптыр, шуңа нанын бүгүн эми наде палет ба бир диверсион демекчи деп. Сизми күнүңүз таш улай айтыпты да Абдыким.
0: Кол тутушуп ишкеңла берип
1: кеткенсиз.
0: Шоула шо.
1: Күнү таш болуп калыптыр бул баланын аста.
0: Яна аппарат күчүптү.
1: Токтумайчу. Абдыким вийжан десек улам эмне сиз не?
0: Шундай эме. Мага эмда иним чүптү деди а бейхат электасмысын такымаганың мике?
1: Саңфанго туңлуу да чүптү.
0: Ен сызык да сиген.
1: Ма белги сызык кармай мангалык үчүн ишкиз көй бир номер. Ше чүптү. Абдыким вийжан десек улык сиз не?
0: Шундай эме.
1: Абдыким хылап. Абдыким жариманы.
0: Көңүл бүтүн пакат түшмөптү өзүгө.
1: Эсми Абдыким жариманы, Абдыким хылап десек.
0: Өз хал.
2: Өз жети өлүрүн башына кырган кези ба Адылжан?
1: Болду. Болду. Унда азыма колдам ашкандын хожайыны Бодек Азхар учур ылапты.
0: Аңлайлы.
2: 207 деп чыгып Адылжан. Кандызай азыркы вакыттагы кайрылык болсун.
1: Жакшы рахмат.
2: Жол кадыры мен азыр мошо халкаралык базар яны. Токайдан тараптан сатанчы жолдордун алып жолдордун анын сатанчы аркылы азыр сатанчылыкты колдан ашкандын алып келген жолдор ин сайын раван.
0: Жакшы болду.
1: Рахмат. Мана ма Бодек колдору менен колдам жугуру
0: отуруп келе.
1: Таштабын тигип чыгыпты зайнакна жутуру Бодек колдору менен. Ошо хамини деген ишип деген ушундай чыралы кылып турду.
0: Яна учурладын караван тур такси Саймачаңдыкы машина жүрүш орунда тур таксини канча болот? Асасен окшудуганда машинанын менен таксинин тур таксинин жүрүш акылары асаса окшошам экен достор бак болсо бир беш кой парыклана арышан карып юлу шунда раван дейди ширали юлдуки аппарат волвул кылып янса жүрөгүм жыгыгыр кылдар убакыт менен дейди
1: арышан карып юлу раван Абдыким канунсуз десең болду экен
0: чохи
2: Абдыжан сураган бир суроо бар элики Шырақта бәзі еллер бар ғой, әлі сақлап тұрған бір сезік бар. Алдыға беріп.
1: Сонда
2: бір үзік сезік бар. Еллер бұны солғы бұрылдыға, ұдылғы маңдыға мында. Машинада сақлап тұрған алдыға деп тоқташ,
1: машинада
2: өтіп бір тоқтап сақлап тұрмыз шырақ
1: яғни.
2: Сонда мына бенді оқылып кірсі татамды сатмайды.
1: Болмайды, тат.
0: Ол районда бенді оқылыш болмайды. Жұмын қатты ел болмайды.
1: Ол пақат сізге мияда алдыңға мен миякегіше меңіп тұрсаң болды дейдіған мында күтүш районы учу
0: азыр көңілде у сызык үзүк сызык болгачка менде окусак боламды деп
1: болмайды
0: сиз унда ар кез унда кылсаңыз
1: у үзүк сызыкмы көрдүңүзмү үзүк сызыкнын талабы бар а үзүк сызык адаттыки менде окулдуга үзүк сызык эле а үзүк сызык окшомайды у деген үзүк сызык калта калта калта кыска кыска кыска мында белгилеп дайырны көрсөтүп койгон ма эли деди алдыңғы күтүш районуга хат чыкканда миягирак кеп турсаң болоду мушилиниядикиле депчи көрсөтүп койгой я у көрсөтмө сызык уяда үзүк сызык кылма деп шаппыда аюлга чыкып алсаңлармы эни окшош таты силер чунки силер а туташ сызык табаси кирип болдуңар чырактын ийнишин күтүп туруп аткан жол абы окшош таатылып кетсилер шуңа кайсы жолдо болсо ушу жолдун күтүш районунда турсаңлар болду
0: Абдыким
2: Абдыкен он үч миң жыл үйдөн жүрдүм мен 47 жыл үйдөн түшкөнмүн
1: Абдыким вейжан
2: ашу вейжанды түшкөндү дегенсем мен арылда кыңгыл жооп кайтсам болупте айтканфан
0: койдук
2: мен азыр эрап койгон ма жариманы кандай карайсы масалан алдымызда машина токтоп кетти маңанмыдук эл убакыт турдук ашада эсимде бар беш кишини кылып кеттик андан мен бендок чыгып оң тарапты бойлоп мындай чыктыме узун маңанмаган экен деп асызыгын десе өлсөм тартып коюпту көдөңөн эсесизби
0: көдүк көдүк сызыкты десепсиз
1: шу белең кылыптыр шундай белең кылыптыр башка машиналарму ошо туташ сызыктын ичинде күтүп туруптур сиз ним болгон адам эмдебека сиз кандай имтиязыңыз бар

0: Адилжан, эмне буйлуктун лазжесин жигиңиз кеп кетсе, эни будо барсаңыз канда жайласыз дейди.
1: Бунун кызыксаңла,
0: сакланып берип эмне кундуз адамды апырып
1: качыргылсаңыз болот туго.
0: Сеп куяп кенип кетсе. Убек, эмнеден билдиган тим болуп калды.
1: Качыш, э? Бир издин эле якомсаж 3-чү кысымны силер кана бир иштеп айканлар. Канда кысак жакшы болду, бикалык кепчи кеткили болду канда кысак.
0: Алтай жолу Бейжин жанабы жолу кесишкен Т шекиллик жол бөлүгүндө 3-9 секилит өзара сокушуп кетип. То ярыныш жок ке, тамаклар чечилип кетип, дикет кылмаңлар дейди Шерали.
1: Эмин даса тарап жолдор аван дейди Абдулат Иркишикчи. Рахмат. Ганин Овчури.
2: Хотелге ямгур жаасын жыба. Мен бир чак барсам бул ямгур ягмай, дарыга топа кетип болуп кеткен. Бул ямгур ягсам хотел тарап ягып болуп кеткен деп сагалды. Ягдыр өзүм өзүмга эки ямгур ягмай деген эле.
0: Аптоном райлык мозин алды деки кызыл жыракта автомобилла сал көп деди Мансур.
1: Кепиңиз мо тогур болду Адилжан. Лекин амма адамдын кызыкчы окшумайт да. Эй, пиадлы менге деп. Рахмат эпендим. Буга
2: Балемди ядынча сатты, көрдөчө сатпайды.
1: Болду. Кыны, яны бир учурлардын Абуда эпендим деди. Кону халыгынын алды кошлунияда раван экен, а? Рахмат.
0: Yıkadaşı, saycın daşı etrap yollar avandaydı oğlum oblet.
1: Çiş doktor kansıdın Zulpiye.
3: Salam, reskilerim.
0: Rahmet.
1: Zulpiye hanım, gel.
3: Okulcu vallaha, müthiyem on şöyle. İnne vahanım bu amanlı kırıldılarını oldu vallaha. Şükürler püştüğüne tırtırttın. Ben çok şükürler kanını verip. Az geyimini karmaya şimdi sürat şimdi açtım abi gel. Aynı işlerden şimdi açtık aydın gel.
0: Ne şu? Akşam o ben birisini görüp kaldım o şu toksikletinin aldı rol birisi oturup da. Kendi şıkkısı oturup da. Ar rol da otağını tokuyu kıyıp da. A ey digen kendi eydep mangan bilen kendi otağın şıkkısı keyim yaptı. Oyunda bir toksiklet üçü aşı şekilde gitip vardı da rol kol toğuz öyle. Öyle ki...
1: Töt edem.
0: Ne, oya attı diken ne oylaşmaydı kalan bu yunda mağına gen gitti. Çoğun yüz ballık al rolde oturmaz kanda kürdü aldığını mesela. Aşında gitip vardı. Bek hatırlık de bu.
1: Ata anla, bek tapılı sanla bulu de anla vatkan ata anıla. Müşü öydü toksiklet, motosiklet ba ata anıla. Vallahi bəməyli, bəməyli.
0: Hazır qatnaşaqçılar köz bütünmüş ölçəmsiz. Pravsiz, taxtay asmay degen bütün toksikletinaş toçaq tutup ektibardı. Birini gözü birini tüzəyatıdı. Tərbiyə qoyatıdı, cərimanı qoyatıdı. Əndə abiyam degendek şu atanlarım küçü çıxırıb göz qulaq bulanlı vallahi.
1: Şu gəp. Qani şoxeyinə vurub şurakə.
2: Adıcan anıqçımız toğru oylatdı. 350 мың көйгі лоқу леншам айды баған білен кімді 5-6 мың көйдің пұлтар шыққанда болады ке шоңайлықы ленді короз бағады деген машинан айды баған байбәтчін нөте пұл зиянчы құрып пұл ек әдемді ашты ночы машин айды баған бекедейм майырым дәсті шықтыртынан майшар еліп емес емес мауды адетті машин айды бағылы вар дәсет башы ендіп кетіп баған Мен ошо кылчылык кылып, намара тедемейди өзүм ачы. Аралла ошо машина жагында кылгыл машина алып калып чык. Ноучылык кылып.
0: Юпур гүлүнүш кызыл жыракта 3 кетим алмышканда өтүп болдук. Өтүп буламыдык. Машиналар бек жаяк тосулуш болот деп үсөн жабыш жүрөлөп да.
1: Аблаканай.
4: Мен бул шенде ошо Вител Лукман файлын жараган. Бизде бир топ кыскатты төмөнөп атты.
1: Sizga uchrabdi da?
0: Shavqiy deydi, "Men ayda 10 500 qo'y maosh olaman. Мен муну айтмадым тахы. Шөтелөң айдатма. А шөтелөң айдыга, буш башымны жыгып, жыгып, жыгып, азыр 1 миллионга якын пул жыгып алдым штабта.
1: Ой, мына.
0: Деди.
1: Яхшы, рад. Чиң бал экен бумы? Кыдай бе одайды? Ма вирус исимлик досумуз маң бир мәсәлә тәгән булсаңлар дип ма учурым бер көрәтле.
2: Азыр мен буның машинаны кайтарып үтәм.
1: Биш бакен.
2: Кредит тутча тәгәсә чыгын сатып алма кына яхшы аңлана. Мен искердем бер ничне аркатыра алып бер машина салдыга. Бу машина толам кәгәннән соң көтеп тәптер юк, шунчадан худа келде. Мен буны алган таралассам, бу 3 көнгә кытта гайып булып кетчү. Бу машина кешесен дия машина ке.
1: Дәвам ит.
2: Азыр мен буның машинаны кайтарып үтәм дип чыгып кайтылсам бу мен тавап кылмай атыды. Машина кайтырдыган бир яхшырак тилкер болсо да саңа рахмат.
0: Сиз пулуңа мен уруп аткенма? Бирөз пулуңа мен уруп аткен.
1: Он демептим.
0: Сиз жо амда адвокаттан бирин тепеп, маселетила. Буну амда сиз о игисини көмө бу? Бу мен бир нерсе кайра, а мында десем,
1: экземплярлык нерсе болмуса,
0: ишчиңиз бир кыл болуп калмасын. Эмуш биздин Абдунум районубуздун ичидимо, Үрүмчүнү мисалга алсак мо? Тоңкой, теңкой, сабып, сайботту, хуалин ашоочучаны кандыгы чыксаңыз, неч жүз миң ашооч машинанын ичиде бир сизге ярайдыган чыкмас ма маселен? Ойлоп бака. Баа жааттын, пакизлык жааттын. Шундайбы? Эмме жааттын. Ошончула чоң ашооч базарда Үрүмчүдө. Сизге машина чыкмас ма маселен? Мында десе иш болуп болгон экен ылкы. Эмне кылып калмаң эми сизми яр көрүп балким ипдике яки маркалыкке яки пакизге шунда туруплук баасын айтмап кетип кызыгып калган болушуңуз мүмкүн. Адам ашында азганча дылкы көзүгө бишим көрүнмөй калды. Эмне боголук болуп болду? Шуңа бундан кийин ма алмакчы болгон достор эмес. Унда торду көрүп tutup мында көрүп алмай а торду көрүп жирактыки нерсеге пул төлөп сагызып алмаңла.
1: Берип көрүп алса унун
0: бу машинадагы аяком болсо, иштан болмаса 41-нчи номерлик аякны кийими деп пул төлөп койсо, эветип койсо, кичик кеп калсыго, бифкумузга берсек, чоң кеп калса, дадымыз кийбесе. Бу машина деген мушунда нерсе турса, караңла. Аяды көрсөткөн чакта төгү көстөп, сизге өчкү сеппес кандай кылысыз маселен? Шуңа мындай нерсени тордун. Я игисини көмө, ресмитин көмө, мында кылмай. Муш силер жашап аткан азыркы шаардыкы аршоочучандыкы машиналарды төкмө караңы. Унун үстүк баасы найт азан.
1: Эхтияжыңлардан чыга алайды да.
0: Аршоочучан баасы чүп кетти азыр. Сизге бирси эмес, бирси чыкты, эникне чыкты, 100 нече миң машинанын ичинде бирси чыкты сизге. Шуңа үзаңды көрүп, туттуп, айдап, текширип архивини көрүп, лосунларын көрүп, моторлорун көрүп, сууду кагаганбы, маймак кеткенби, үскенби, сокканбы, эмнени көрүп, архивде канчалык неме бар, вижан, яки канчалык ремонтканы кирди, текшерип алмамсыз дейм буну.
1: Ма, кептен куяй, а?
2: Ага, кулукма эмнени берип болгон, 2017 жылдын алды, эч өтмөсүн ке. 50 мыңға дейсі кен мәді кен базар бағасын шу. Өміне 20 мыңға тұрапыды парақ қалды кен, оңған машын әзен кен, қақыз кәдіп, әсен бәрі қалған кен.
1: Әмді шу, баям Адылжан мәсләт көрсәткендәк, адвокат арқылық шына ма?
0: Шу,
1: адвокат арқылық.
0: Әні сұпат нем қылып, мұшында кеп қырағамды. Бұл ғазыр дия машынам, бұл машынамды сатайдысыңыз қақмайыны сизге окшош кактан бир чыгып калса кандайки болмосо нургу адам азыр учур дәври ишки пухта мындай машина канча көрүп дептекини текшерип алууду эмбиен сиз сатайдысыңыз эмне кылып буланбайсыз шуңа эмне ушу машина сизде топтуса о акыр чыкты дия калган машина сетип аткен болсо буну издеп игиз чыкты дагы игиз чыкты буну ашыны көкөлүсүн туткан чагда я сизни неме кылды көрсөтүдү яки ашу дияка каядын аны туткан я сизни көрсөтүдү эми сизди

0: тусул да эмне бул? Ушундай кеп. Машинанын башка чатыгы жокту. Башкылык чаңжы боо кылдыган, мында машина эмес окуйт. Мында болмуса эмне какарасыме тулук болсо, ушундай айдап турган эмне.
1: Эгер убактын өткөзбөс, унун баасы түшөт да.
0: Ушундай айдап туруп, издеген чагда аныкени дейсиңиз болот эмне. Сиздин пулуну берип болупсуз, испатын обдан саклаң. Азыр эмне шу тияга орунун берипле менин ишим жок деп мише кепле машина экесиме. Эни бижимдиги болмойт. Чүнкү сиз у дия ширкетте алмадыңыз. А башка адамды алдыңыз, у сетип кетти. Шуну мага кеп машинамды берип экеси мен өзүнүн намында көктөп да анын кулда нам анында. Эч кандай бунун отурсун сизди элим берим келишим жок. Муш ахвал болду азыр. Şoğun bir ders olsun başka anlıkçılığımı. Maşına kançakta çokum özanla turuşluk yeri gibi yeri hep kaldı. Azırak pulunu dep çoğum. Şunda baladı kalan ya. Azırak pulunu dep. Bumuz ezan göçünün çorpusu yok diyen gep bek noci eğitilgan karan. Bir kadın ezan emez hem de o. Şuna ama. Eğer anın kuldu köktep de bu diya emez. Bunda maşına oğam olsun. Herkes 10-20 bin ezan satmaydı abi.
1: Doğru.
0: Özünün bu mu kaşka? Azan болсом, азырак пул болсом, кәсин а, менден канда чыгып кетип, хакнын машинасы тосу деп сетип дегенге. Бикагыз эмес да.
1: Адылжа, менин ба юлдушум Давытжан кылыңызды бек чокуп атты. Бишиңиз агырмаган да? Доюн кирип бек чокуп атты дейди.
0: Давытжанга рахмат.
1: Башырладын. Мабу тынычлык юлудаки. Ma 7-nji otur mektepni aldı yollar ravan, okuwçylar mektepden düşüp tamaqman de, şoňa piyadla ýoludym bolsun, ýa mektep etrapydaky yollardan, şoför dostlar diqqat qymaň aýly, balalar köp dep, Qurban apandym ýene ma omak gyzyny tamaqa kepdi. Opda ýa, omaklygyny bizge resim çyp beripdi. Ýene uçurlardan Adili diýen oglugçymyz.
2: Adiljan Kunduza ýagşyma şoför dostlar, motor ýedigini gatdyk diqqat bolanlar, tejrübe otururan aldyda. Bir motorun pulcanlık sokak yoluna oturup Kürşat kıldım tersi öğretti abi.
0: Buldu. Siz abiyem ki dostumuz Viros. Siz birden saklap durun biz yeni kandak amallava bir...
1: Mesela deyip bakayla.
0: Münasuvatlik kadımlarda Allah'a kılışıp mesela deyip bakayla.
1: Radyo dikkat kılın ha.
0: Dostlar dostlar bir nakşı küyledin sun aile.
1: Şuna kılayla.
0: Mangayızla dostlar
1: ha. Kanyan dostlarınınki huzurga Ayşemgül namlık nakşına.

0: Шулан ият кызыйлы а. Гулжудун арман менин радиорум бузулуп калдымы я гулжудум ишна болуп атамды деп сурапсыз а. Гулжудуки досторумуз азыр мында сигнал жок деген инкасны кылды а дегенден бери. Сиздин радиоруңуздун иши эмеске. Гулжуда ишна болуп аткан окшойду. Биз мишни бир сүрүштүрүп инкас кылып атабыз а арман а.
1: Азыр эмди мабу абьямкы достумуз а вирус деген достумуз Аллах атабыз. Азыр биз мабу ушу нимке шаптымы бул базарлардыки балдардан сордук нопуздук кадар ооруз эпме кылып аткан балла бу мана ушунда тажрыйбалары наайты мол ушундай ишларга нисбетен улардын маселет алды караңыз сиздин маселетиңиз сурооңуз боюнча эмди бу азыр дейдо ашу дия кылган аш тарап эмди навада келип машинаны экетмейли калса талии

0: айттым, ошо биз тилим таабызды тапшырып алган Курбанжан, исмиңиз эмне? Телефон номериңиз эмне?
1: Адресиңиз.
0: Адресиңиз эмне? Абатын амасан каядан учур жолдодон аяз. Исмиңиз Курбанжан ке болду, анда телефон номериңиз. Абатсаң сизни Акмарбайт 10 як гүрүч ачык сөйлөрлөн мукапатлайбыз. Жума калган аңлыгысырмы силерге? Көптөн көп рахмат. Анда бунун кийин

0: чыгып, мушу Хончило Наймын тарапка маңган линияда машиналар көпкө. Яны бириске мушу Сесимулнун алдыдымы машиналар хел оптал көп, яны мау Ремингон уярынын алдыдын башлап тосулуш бакем. Яны Чоңой докторканасынын алдыдымы азыраак тосулуш бакем. Маян Саюлдун киргендиги мау саламаттык текшериш орну ба Чоңой докторканасынын шу көчө, яны Хотан көчөсү бу жерде тосулуш бакем. Яны мау ишкен докторкананын алдыдымы тосулуш бакем. Анан башка яна Анабалла докторканасынын алдыдымы тосулуш бакем. Дабазанын алдыда хел оптал тосулуш бакем. Яны Адылдасанын алдыдымы тосулуш бакем. Достурубуз өнүмдүк пайдалансаңлар. Тосулган жол белгилерде катарда мау сужуудунлууда бак эгир тосулуш жок, лекин машинанын жүрүшү сал аз экен. Давамлык мазмунларыбыз кулак салсаңлар.
1: Dünyadaki en çıraylık anlandığın geplerinin biri rahmetsizge adın ibaret. Kulağınız çıraylık geplerde bolsun. Eğizinizden çıraylık gepler çıksın. Manı şu çıraylık gepler kalıptın kalıplagi yol içip bizgi dostluk ve muhabbetin işkini içip berdi ve hayatımızga tekimi güzel mazmun koşudu.
2: Bir yüz yetti de tut, Katnaş Sen'et Radyosu.

Кудус деген достубуз Кашкайда бороон качан токтойду дейди. Азырма бороондун кепи жок экен, азыраак ямгырдын кепи бар экен го. Жолук жори, достук жолдордо машинала көбүрөөк алай тосулушу жок дейди Абду деген акыбыз, жума. Рахмат. Ондон башка Шүйчү, Чидавен, Неллуда кайсы жатчы изен болуп кетти бу. Өчүрөттө автомобилла ба деген учурун берипти жума. Бирним ху жуан деген жатчы изен экен, жатчы изен экен. Шуяда автомобилла ба, өчүрөт ба демекчи экен. Каплан учурун тапшырып алдык, э? Онундан башка өз халынки авазлык учуру бар экен, аңлайлы өз хал. Абайкы мейрамнын алдыда мушу катнаш вакыйасы жүз берипти, ыгыр тосулашпа деген тугума өз хал менен Ширали деген достубуз. Мейрамдын Венка тарап карап манга жөнөлүш эмес экенби? Мейрамдын Шии тарап карап манган. Да, ашу машина вакыйасы болду жума. Болду, рахмат. Яны учурларын яңылап карсам, Ахмет Нияз Каркаша өзүнүн программаны аңлап аткандыгын билдирип учурларын калдырыпты. Кудус деген досумуз Кашкайда этегендин уяк буран токтомой чыгып атты, көзүн ачкыл болмунди дейди бу, э? Эй, болду, болду. Элгичи пасыйып кала. Эли бир ямгыр менен паслайды уакчан. Сайфа деген достумуз учурунду тапшырып алдык, э? Онда демең. Таскалтым окуп аткелем учурунузду. Гума Хотай жолдору боранлык аварай ыгыр дейди. Мухтар деген достумуз. Мушу ой вехшике жума, ма видео аватыпты. Вехшике ма 100 метр арлыкны энек көгүл болмамды неме? Шон дикат кылып меңлер ма Гума Хотай жолдорду меңип аткан достурумуз жума. Бобей деген достумуз шамал аралаш ямгыр ба согуп баазыла күз пасылда баазыла яз пасылда жашап атабыз. Мен мас калдым кыш пасылга. Ой Бобей сиз неде? Кашкайда деп сиз болмаса. Бир хыл согуп я деп акстын. Сиз сал зукандап калдыңыз ме? Азыраак жугу жугуп титирап атамсыз я. Аз калдым кыш пасылга деп сиз.

0: Мана бу Вейжан обликимнинки авазлык учур эке. Вейжан обликим чокум эле көңүл бүтүн обликим шуго дейме.
1: Яхшы.
0: Болду, рахмат.

Тосарыке ушарлага карайбыз, учурладын фонтан аңгучубуз рясетчилер жакшымы? Кагылыкта азыр ямгы ыйык атты да шопур дослор дикет кылып жол беришине үмүт кылыман деп учурларын жолдопту. Учурларга көптөн көп рахмат. Кошунда урматтуу радио тыңдоочулар, лермонок шоукелерибиз даамлы козорлорду болду. Эмдики нөтүбүздө азырынын асындыган накшыбыз болсо, яны Ван Жонлян орлоган вакыт неге кетти намлык накша. Кыны мархамат дослор.

0: Да сенин кеге окшарлагы.
1: Эркек мамы эки бандын айдырын таратманга жөнү сураган кеме.
0: Рахмат сурооңузга.
1: Эркек мамы эки бандын айдырын таратманга жөнү сураган кеме.
0: Рахмат сурооңузга. Кадерлик достор, эмди коллектив барлыгын Долан дарыясы бойуда намлык накшыны озорунга усунабыз. Мархамат достор.

Турпан Кумул нефтлик шөбө ширкетинин пенсияга чыккан 57 жаштык кызматчиси Жу Хунван жумулаңма чокусуга муваппакиятлик чыгып, көпчүлүк тарапынан аң калтыстага деп тарыпланды.